0: Mi'atain.
1: Mi'atain. Ya ada panjang A-nya. Mi juga gak panjang. Ya'libu mi'atain.
0: Ya'libu mi'atain. Wa'iyah.